0: Pipisoleilede, tiskasule ipusi. Yon a bon la mizik, bon l'enerji,
1: e sa bon l'ambiance ki ou kontan.
0: Selman lou 93.6
1: Paradise FM.